Patumbe, papadipata. Patumbe, parapatipa patumbe, parapatipa patumpata, parapatipa patumbi, papatunde, papadipata.